0: ngal bin batay lepp lo xamne ñing koy def dañ ko and ak comité d'organisation bi kërok bañu lim programme bi nga xamne mom lu comité bi def ci magal gu ren gi fogg na né université mom lañ ci jital ndax day mel at mu nek moy tiji magal gi moy jitaay ay xam xam yu am solo xam xam yu bare bare bare di fi balé nek xam xam yo xane xam xam am jarign lay doon té lolou di djublu wayu comité bi ndax magal gi accès da fay xat té berne yi nga xamné mom la borom bëgg ci magal gi dañ ci gital ben rooy té ben rooy yoy na xam xam bi ngeen def mom mokay def motax dañuy am mbekté ak ciawarté waye té mu nek lo xamné lu mu ta ñak ci ñun la ndax suñu wargar lay doon ci ñu ñew gungé len and ak yeen waye buñ démé ba ki teccé la ñu jaajeufal len ñeen ka liiri tolu señ tuba bi ci magal gi day kenn mënu len ci ndax bo ba légui ñi ngi koy top wax nañ ko fi légui lepp lo xamné ñi ngi ko fi def rek bép site bu and ak comité d'organisation bi ñi ngi koy jël and direct Sénégal gep diko sétal té lolu fokk na né ganjar gu réré la go xamné dal ko né ci magal gi ba ñëpp sax diko wax té yeen nak da ngeen ñoo may li ñu woy contenu bo xamné dañ koy def ci li nga xamné ñu koy liggéey té lolu li ñu Cheikh Mahamoud Moutaha sante ko Serigne Bassirou sante ko mbolém comité d'organisation bép ci ab ñi ngi sante njabot gi ñi ngi leen di gëreum di la xamal ne day ñu neexa nek lañ ndax ñu bëgg liggéey Serigne Touba lay
1: di seen télévision bi nga xamni
0: té ñu ko def ci alam ko anam
1: bu rafet la Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñett tombi al ilmu an nafi' li xam xam bu jari wal amal as salih ak giftu ba wal adab al mardi ak tik ñu gëreum
0: bu ñu fi ciwat lay andal non du bet ken ndax wëy addu
1: Assamadiya TV di seen télévision bi nga xamni dafa teunku lool mom du bet ci jangalem Cheikhul Khadim
0: day mel bu ngeen bëggul leen sa doon man
1: Assamadiya TV budé abonné ko gawal abonné ko bas cloche de notification ngir dara do len raw ci programme yu am solo yi ñu am yalla Assamadiya TV di télé l'islam bi juk ngir liguel Serigne Touba Khadim
0: bi nga xamné ñom ngeen ko tuddé won tay mu di wa keur Serigne Cheikh Fatakoy muy te
1: and ak Serigne TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem ci xamal ni tam ak wotem bi nga xamni dafa teunk ci ñetti tombi
0: lu yalla ci yeen nafi
1: de xam xam am jojé wal amal salih ak jeftu ba wal adabu tahabi ak tekni lu nek rek
0: kep ko xamne tuddul na bis bi rek fokk na ne buñ ko deggé
1: ñepp dañ ci sawar ñepp sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam
0: te lepp lo def mu rafet rek day melni bu ko defatoon man na jox ak
1: Assamadiya TV budé abonné ko gawal abonné te bus cloche de notification ngir dara du len raw ci programme am ci ni ngay tek ci magal TV ak télé l'islam bi juk ngir liguel ci ngir wax xam
0: sax dañ ci jox ko sa su nek ba magal ge tamlé gu nga xane
1: bokk ñu tabaski rek la tamlé téléphone bi nga xamni dafa ay programme bu mu jex tak jangalem Cheikhul Khadim barki dem ma ngi tok kenn ko fa ñew dafa fatu sa cameraman nafi man ko yow de mo sans ndari wal amal salih ak jeftu ba wal adab al mardi ak tegni ñu gëreum
0: way lo lepp sak bax la rek bakki sak bax la te lolu jangi ya ay sen télévision la li gëss ci onu mur
1: dafa teunk lepp ci jangalem Cheikhul
0: Khadim amo xej amo gi sen sunu wal gëss tek
1: Assamadiya TV budé abonné ko gawal abonné ko ci wala ngeen xam ko non ngir dara du len raw ci programme yu am ci xam ni am Assamadiya TV di télé l'islam bi juk ngir liguel Serigne Touba Khadim Lo
0: lolu mom señ ñi ngi lay sante ñi ngi lay gëreum ni ma lay faral di wax rek li la yéne dal moy nga dem ba
1: Assamadiya TV di sen télévision bi nga xam ni dafa teunk lepp xam ni am yu yitté am Serigne Khadim ak wotem bi nga xam ni dafa teunk ci ñetti tombi al ilmu an nafi' di xam xam bu am jari wal amal salih ak jeftu ba wal adab al mardi
0: assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
1: Assamadiya TV di sen télévision bi nga
2: xam nga jërëjëf Serigne Cheikh Abdoullah Hadd son Serigne Cheikh Gane Fadla don wax ci tour comité d'organisation
1: Assamadiya TV budé abonné go gawal abonné te bu cloche de notification ngir dara du len raw ci programme yu am solo yi ñuy amal Assamadiya TV di télé l'islam bi juk ngir liguel Serigne Touba Khadim Lo
2: jabatu kilifa yu bax yi nga xam na ñu ko doon dara jalé ngi fi tew ak ñi nga xam na ñoo yoron ko lay dal taqdimal
1: di sen télévision bi nga xamni ñepp ñi ngi leen di sant di leen gëreum ci njangalem ci ak wotem bi nga xamni dafa tanko ci
2: serigne abdou samane mbacke ni fi teewal
1: al ilmu nafi'a bi xam xam bu am jariñ wal amalu salih ak jeftu ba wal adab.

0: télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim
1: Assomadia TV boudé abonné go gawal abonné te beus cloche de notification ngir dara du len raw ci programme yu am solo yi ñu amal Assomadia TV di télé l'islam bi juk ngir liguel Serigne Touba Khadim Rasoul
0: Assomadia TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tomb yi al ilmu nafi' de xam xam bu am jariñ wal amalu salih ak jef ju bax wal adabul mardi ak teggin yu nu gëreem Assomadia TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim
1: Assomadia TV boudé abonné go gawal abonné te beus cloche de notification ngir dara du len raw ci programme yu am solo yi ñuy amal Assomadia TV di télé l'islam bi juk ngir liguel Serigne Touba Khadim Rasoul
2: Allahu minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin was salatu was salam wa ala al hadi amin sayyidina wa maulana muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa radiyallahu anil khadim ma'a talamisati bil makhlum assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ñu ngi nuyu mbokk yépp di nuyu mbokk yi sétan Assomadia fuñu mëna nek ci biir réew ak bitim réew di ñaanal itam suñu serigne cheikh mamadou muntaka hafizahullahu wa ra'ahu suñu borom tabarak wa ta'ala tebb ko katan guddal aw fanam ba lepp lu yéene liggéeyal islam bi fas ko yéene liggéeyal mamam liggéeyal ko mouride yi yépp sun borom may ko ci carton te and ko mbollem talib yeb di ñaanal di tam borom bereb bi di serigne abdou samad ibn cheikh soumaï bu mbacke mom itam nga xamne itam yeb moy lu wone liggey liggey l'islam waye itam lu fessel liggey yoon wi mo ñim andal yeb suñ borom defal len carton ba seen liggey ñu joxe ko niñ ko mané niñ ko bëgge ci barke cheikhul khadim waye itam di ñaanal cheikh mamadou khabbane mi nga xamne mom la cheikh muntaka mbacke denk liggeyu alquranul karim muy am liggeyu am solo ci waxtu ne waye rawatine ci bis yi ñu nek di wéru mag wi di nga wéru safar muy ci am ci liggey bu magam ak bu mi def ci buntu keur seigne fallu and ko yoon wi yépp and ko seigne daara yi waye and ko cheikh yoon wi yépp tay ji ñu dalalon ci wa keur mam cheikh ibrahim fall ñu jang fa lim bu am solo 283 kamil
3: machallah
2: ci jangin wu sel andu seigne fallu seigne modaminta ak seigne musawam seigne modaminta tay ji nak ci liggey safari yat yoyu ñu wara def ben jotaay bo xamni ci gennu ko war wo moy di waxtan seigne touba ak alquranul karim tay nak ndongal yi di fallu ndjay wuti fi seigne koso ak gaay yi nga xamni ñoy taxawi emission yi nganta tax xagné itam seigne abdou fatam man nañu dab ci biir émission bi ñuy dalal borom xam xam mouride sadikh ku ñu wax serigne ibrahima diop kennal borom touba mom itam di kenn ci liggéeyu alquranul karim di serigne dara bu mag di jàngalé kat alquran waye itam di ku bëgg serigne touba di waxtaan kat serigne touba bu mag mu tuddu serigne ibrahima diop jàngé fi touba nga xamné produit touba la 100% ndax mi ngi jàngé alquranul karim ci daara serigne mustapha diop guy mbind waye itam jaar jaaro xam xam itam mu jàngé kon fi ko doomi dëkk bi yépp di jàngé moy ci majalisul ulama man nañ ci tudd rek jaar na darul ma'arif waye jaar na itam ci serigne modou kundul bimu noppé itam génn na jàngé aduna dem dëkk bu ñu wax grèce kon serigne bobu lañ wala dalal mu waxtaanal ñu ci serigne touba ak alquranul karim kon ñu jox kaddu gi serigne ibrahim bismillah serigne ibrahim
3: wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh cheikh mamadou fadou ndiaye jerejeuf ci dalal gi ñuy sante sunu borom subhanahu wa ta'ala di julli ci yonante bi sallallahu alayhi wa sallam di feddali sunu yaakar ci cheikhuna cheikh ahmadou khadim di ñaanal cheikh mohammedou muntaka sunu borom yagal ko fi lol te may ko ak wer ba lim yene liggey lepp mu def ci lu kawé ndortam non lañuy siaré mbolém khulafa yi nga xamné ñi ngi ci yoon wi waye ci l'islam bi di leen ñaanal jamm ak tawfiq ba kenn ku nekk ñom limu yéné liggéeyal l'islam suñu borom defal ko ci lu kawé ndort di ziaré bu baax serigne mohammedou khabbane mi nga xamné mom cheikh mohammedou fadal mi nga xamné liggéey bu reuy bu sel bi mom la ko cheikh mohammedou muntaka tek ci loxom

ak xamoon ne alxuraan ay lépp. loolu moo taxoon mu wax ne ahaadallahu ala axsil kitaab bi xidmatil mus Mustapha Babu Sawam.

0: déggu sa nopp
1: dégg nga ko ci sa nopp
0: ba def ci la nga man
1: ba def ci nak la nga man
0: def la war yombul
1: def la nga man yombul
0: def la la war yombul
1: def la la war serign bi neena yombul
0: waye bo beugé dimbali waju bax
1: da nga waye bo dim bo beugé dimbali waju bax da nga nan ko
0: la la war lepp
1: la la war lepp
0: la nga ci man
1: la nga ci man def nga ko
0: waye def def la la war lepp
1: waye def nak la la war lepp serign bi neena lol serign abdou khadir serign bi neena lol yombu de mbolem ñu bax ñi nak
0: lañu bëgg
1: lañu bëgg
0: moy dégg dara luñu ci
1: xé moy dégg dara rek luñu tudde cheikh ibrahima fall ba lañ ci man ñom ñu def ko ben nak serigne bi neen ci jotaay bi ñu nek kaddu gogu mi wax bu serigne modou khaban ñewé
0: muy mbar mi tek dal gi mu dal
1: muy mbar mi dal gi mu dal nga xamni
0: dara
1: yëngul ludul baat bi rek ngay dégg muy xassiday seigne bamba yi ak alquran di ñu jang lool kep lañ doon dégg kenn waxuta kenn lool seigne bi neena modib yar modi ay teggine
0: budé jang jang jang alquran mi
1: budé jangum alquran mi fo dem ñu fa jang alquran waye jox alquran akam nak deug deug moy jotaay bi ñu nek
0: yar bi mu lambol
1: yar bi mu lambol
0: ak
1: teggine yi ak sutura si
0: kenn
1: ku nek gëna yaru nak sa morom bi jotaay kep lañ war di won nak fune jotaay alquran jotaay alquran ni rek señ bi ne non la wara mel tekki gi ak dal gi kenn ku nek gëna yaru nak sa morom lolou señ bi ne fi rek moko am ci jotaay alquran benen jotaay alquran bo dem degge fa lenen lu bokut ak li kon nak li mom fi rek la am seigne assane fall moy nuyu legi seigne sambar seigne abdou khadir no ngi sedel kaddu yi seigne mohamoudou abdoullahi mbake mi tok tok ak ki nga xamni way juram la muy seigne modou khaban mbake mum seigne fallilu mbake ak njabotou cheikh ibrahima fall gep nak ndax mom lo tudd ci yoonu tudale ko ak noko tudde nak kon nong koy séré nak wax ji kaddu yi nga xamni kaddu lepp kaddu fepp kaddu ñepp la muy jotaay tay bi nu ne serigne moussa ambar neena jotaay bi beg nañ ci lol de waye ñu bax ñepp nak ñoo ma sa bëggé jotaay bi kon señ modou khaban mbacké no ngi délo kaddu yi no ngi lay délo kaddu yi
0: no ngi lay délo kaddu yi
1: no ngi lay délo kaddu yi njabotou cheikh ibrahima fall gep njabotou serigne touba gep njabotou l'islam gep di ñaan nak suñu borom ku ne xamna ni bi jotaay mom jotaay bu suñu borom gëreem la yalla nañ ko yagga taxawé nak amine fall ci daraje nak kiko diglé muy jeurini serigne touba ja cheikh modou moutaka mbake ak kim jaarale nak batum digel bi jeurinam ja cheikh modou moustapha serigne amdi khadifal ñi ngi ñaan sun borom mu yagal sen dundu gi te wéral leen leen leen nak agalé yeen ñu bax ñepp ci ñom waye agalé sen yeen ak ñom ñom ci ñu bax ñepp nak ci ñu bax ñepp kaddu serigne bi neena manes nako
0: jubal
1: manes nako jubal ci radio bi waye neena sunu lamen da setul da wallahi fal wallahi fal am nañ yeenay wax ak wa isbu tarqiya ñepp waye kaddu yi nak wa isbu tarqiya ño tew waye nak serigne bi neena kaddu ñepp la neena jox len ko nak radio yep ndax ciirum ñepp la bis bi ñu sédde cheikh ibrahima fall ci wéru safar wi ba nopi nak tudde ko alquran ak qasair seigne bamba yi ak hadith ki tax ñu bind lepp di sallallahu alayhi wasallam lolu serigne bi neena dajna kap lolu serigne bi neena l'islam gep ko bok kon nak serigne bi neena nañ yaatal kaddu yi nak ci tour serigne bi ba ñepp ma sa jotti rek ñepp jotti